lăng sure du jit ki me yek ta iram dam se shak lum na sak pa matam se ta bi de matang lo ko chari sapam rinagi khonjel da da sendro inana sailing bi sei